na ofise wo no eno na wo ye bi ebe ye ye no ebia na enye se edwuma ne se se wo ye ana muntu a obi a tu a ofise wo so utu ebe woni mi se ebi etu kwan kwebrochire ekodi yi ebi nsu tu kwan ekwebrochire ekobre obi tie brochire a wo bre opetiket kura dia befi unya obi tie brochire wakasa akasa akasa enso so enko yi enso so brochire die anka ye ye se obi a eko na wakodi yi na enso so anko yi sa ebi wo ho a wo se obi se mu e wo se ohunu sa na montu a wutu sen ene bekwa akowi sen ene bekwa akowi se ofre fada obekyere wo obekyere wo bebia ewo se wode wani ekyere woni mi se obi akwekyena okotena Europe okena ya na ofa America enso so eda otwa na ni betena Africa ene ne yie yo ebae enti se bibie ni a woni fada nkasa ye pay afa Y2K now listen ye bob back to back back to back